من یادم نمیاد زمانی که این دوستان تو ایران حضور داشتن یک کلمه نزدن باشن.

0: تو
1: اینها نیروهای اجنبی بودن، نیروهای کشورهای اطراف بودن، هیچ کدومشون ایرانی نبودن.
0: میکشن موشکا تو سرم جیغ، به دونکی شو تا بگو که از اون دور نجنگید، مخو خالی میشن.